أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الفاتحة.
1: Poštovane majke Srebrenice, porodice žrtava, cijenjeni gosti, predstavnici institucija svih nivoa vlasti, predstavnici vjerskog, društvenog i javnog života, uvažene zvanice, dragi građani Ilijaša, eselamu alejkum i dobrovečer. Dobrodošli na akademiju kojom općina Ilijaš obilježava 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. 31 godina prošla je od jula 95. Ali vrijeme nije umanjilo bol, niti je umanjilo našu odgovornost da govorimo istinu, čuvamo sjećanje i odajemo počast hiljadama nevino ubijenih Bošnjaka. Akademija povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici održava se 10. godinu za redom kao centralni dio manifestacije kojom općina Ilijaš njeguje kulturu sjećanja i čuva uspomenu na žrtve genocida. Još jednom dobrodošli, dame i gospodo, himna Bosne i Hercegovine.

A sada vas molim da učenjem Fatihe još jednom odamo počast svim šehidima Bosne i Hercegovine i svim nevino stradalim žrtvama genocida. Sjećanje nije samo pogled u prošlost. Ono je naša odgovornost prema sadašnjosti i zavjet budućnosti. Čuvajući uspomenu na žrtve genocida, čuvamo dostojanstvo čovjeka, branimo istinu i podsjećamo da ni jedan zločin ne može biti opravdan niti zaboravljen. U ime organizatora večerašnje akademije pozivam načelnika općine Ilijaš, gospodina Amara Dovađiju, da nam se obrati. Načelniče, dobroveče i dobro nam došli.

0: Poštovane majke Srebrenice, poštovane porodice šehida, poštovane porodice nevino ubijeni, poštovani pripadnici časne i herojske armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, uvaženi muftija Grabus, uvaženi ministri Osmanović, gradonačelniče Avdić, poštovana ulemo, uvaženi direktore Đananović, predstavnici javnog, društvenog, političkog života, sugrađanke, sugrađani, dragi gosti, eselamu alaikum i dobar vam dan. Postoje datumi koji ne pripadaju samo kalendaru. Postoje datumi koji pripadaju savjesti čovječanstva. Jedan od njih je 11. juli. To nije samo dan sjećanja na prošlost. To je dan kada se pitamo jesmo li kao ljudi naučili dovoljno da se zlo više nikada i nikome ne ponovi. Danas smo ovdje da odamo počast nevinim žrtvama genocida u Srebrenici. Da iskažemo poštovanje njihovim porodicama i da još jednom potvrdimo ono što mora ostati trajno opredjeljenje svih odgovornih ljudi, da istina nema alternativu, a da sjećanje nije izbor, nego obaveza svih nas. U julu 1995. godine, pred očima svijeta, pred očima međunarodne zajednice i civilizacije, koja je vjerovala da se nakon najmračnijih poglavlja ljudske historije genocid više nikada neće dogoditi. Ubijeno je više od 8000 bošnjačkih muškaraca, djece, žena. Među žrtvama je bilo i novorođenče Fatima. Tek rođena, kojoj je oduzeto pravo na prvi zagrljaj, prvi osmije, prvi korak, prvo majčino krilo, prvo gledanje na svijet sa očevih ramena, Fatima nije jedina. Svijet je gledao i predugo šutio. Ta šutnja međunarodne zajednice ostala je jedna od najvećih moralnih opomena savremenog čovječanstva. Srebrenica zato nije samo tragedija Bosne i Hercegovine, niti samo bol bošnjačkog naroda. Ona je opomena cijelom svijetu i dokaz koliko su ljudskost, pravda i međunarodno pravo krhki kada izostane odlučnost da se zaštite nevini. Nijedna civilizacija ne može sebe nazvati humanom ukoliko nije spremna stati u odbranu ljudskog dostojanstva onda kada je ono najugroženije. Zato je Srebrenica pitanje savjesti cijelog čovječanstva. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Međunarodni sud pravde, svojim presudama potvrdili su ono što predstavlja historijsku i pravnu činjenicu. U Srebrenici je počinjen genocid. Za počinjene zločine pred međunarodnim sudovima osuđeno je 18 osoba na 5 kazni doživotnog zatvora i ukupno 219 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeno je još 28 osoba na ukupno 466 godina zatvora. Ali ni sve izrečene kazne ne mogu izmjeriti težinu gubitka. 8372 prekinute sudbine, ugašeni životi, neostvareni snovi i neutješna bol, hiljada porodica ne mogu stati ni u sve godine zatvora ovoga svijeta. 8372. Puno je i dvoje. Puno je 72. Puno je 372. Previše je 8372 nedužno ubijene osobe. Istinu o genocidu dodatno je potvrdila i Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvajanjem rezolucije kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. Time je međunarodna zajednica još jednom potvrdila da sjećanje na Srebrenicu nije samo obaveza Bosne i Hercegovine, već trajna odgovornost cijelog čovječanstva. Da se istina čuva, žrtve dostojanstveno pamte, a genocid nikada i nikome više ne ponovi. Ta rezolucija nije usmjerena protiv bilo kojeg naroda. Ona je poziv da se pamti, da se uči i da se nikada više ne dozvoli da mržnja, negiranje i ravnodušnost nadvladaju ljudskost. Ali ona nas podsjeća i na nešto jednako važno. Da kultura sjećanja mora počivati na činjenicama, na sudskim utvrđenim činjenicama, na presudama međunarodnih i domaćih sudova, na nauci, dokumentima i svjedočenjima preživjeli. Samo istina utemeljena na činjenicama može biti temelj pravde, pomirenja i trajnog mira. Istina živi samo onda kada je ljudi čuvaju, kada je prenose svojoj djeci, kada je uči u školama, kada o njoj govore svojim porodicama, kada umjetnost, književnost, nauka i kultura postanu njeni čuvari. Upravo zato je općina Ilijaš godinama kroz manifestaciju Dani sjećanja Srebrenica 11. juli 1995. dosljedno njeguje kulturu sjećanja, uvjerena da je to jedna od temeljnih obaveza svake odgovorne lokalne zajednice. Kroz promocije knjiga, pozorišne predstave, književne večeri, panel diskusije, izložbe i susrete sa svjedocima vremena obilježavamo samo godišnicu jednog historijskog događaja. Mi čuvamo istinu, razvijamo kulturu dijaloga i prenosimo činjenice generacijama koje dolaze. Za Ilijaš Srebrenica nije samo mjesto koje pamtimo. Ona je dio naših porodica, naših komšija i naših svakodnevnih života. Nakon genocida, naš grad otvorio je svoja vrata hiljadama ljudi koji su ovdje pronašli svoj dom, sigurnost i priliku da iznova grade svoje živote. Oni nisu donijeli samo svoju bol, donijeli su i snagu da uprkos svemu nastave živjeti, odgajati djecu, raditi i vjerovati u budućnost. Danas je njihova priča i priča Ilijaša. Njihova bol je i naša bol. a njihovo dostojanstvo dio je identiteta naše zajednice. Koliko časnih ljudi danas ovdje među nama sjedi, koji su kao mala dječica došli na područje naše općine Iljaš. Koliko je njih koji su danas temelj naše zajednice, naše općine i našega društva. Ovo nisu samo dani komemoracije, ovo su dani istine, dani učenja, dani sjećanja, dani dijaloga. Ponosni smo što kao lokalna zajednica institucionalno djelujemo i istrajavamo u njegovanju kulture sjećanja i kulture pamćenja. Ponosni smo što istinu prenosimo novim generacijama. Ponosni smo što vjerujemo da je pamćenje jedan od najsnažnijih temelja pravednije i humanije budućnosti. Naše mlade ne želimo da učimo mržnji. Ne da nasljeđuju podjele, nego da razumiju činjenice. Jer kultura sjećanja nije prenošenje bola. Kultura sjećanja je prenošenje istine. Sjećanje je odgovornost prema budućnosti. To je naš dug prema žrtvama i zavjet da ni jedna nevina ljudska patnja više nikada ne smije biti dočekana šutnjom. Dragi prijatelji, Srebrenica nije samo mjesto najveće boli. Srebrenica je i mjesto najveće ljudske snage i najveće hrabrosti. Snage majki koji su izgubile gotovo sve, ali nikada nisu izgubile dostojanstvo. Snage ljudi koji su umjesto osvete izabrali pravdu. Snage istine koja je nadživjela pokušaje da bude sakrivena u masovnim grobnicama. Zato je naša obaveza da svakog 11. jula se okupimo, da izgovorimo ista imena, da proučimo iste dove, da se poklonimo istim mezarima. Da učimo našu djecu šta se dogodilo, jer sve dok pamtimo, žrtve nisu zaboravljene. Sve dok govorimo istinu, zločin nije pobjedio. I sve dok njegujemo kulturu sjećanja, genocid nije ostvario svoj krajnji cilj da izbriše ljude iz pamćenja. U ime općine Iljaš i u svoje lično ime izražavam duboko poštovanje svim nevino ubijenim u genocidu Srebrenici, njihovim porodicama i svima koji već 3 decenije dostojanstveno čuvaju istinu. Neka je vječni rahmet svim nevino ubijenim. Neka njihove manet ostane trajna obaveza svih nas. A nama neka ostane zavjet da ćemo čuvati istinu, braniti je od zaborava i negiranja, njegovati kulturu sjećanja i kulturu pamćenja i graditi društvo u kojem će pravda uvijek biti jača od mržnje, istina jača od laži, a čovječnost jača od svakog zločina. Neka nam Srebrenica ne bude samo sjećanje na prošlost, nego trajna opomena za budućnost. Dok god budemo čuvali istinu, čuvat ćemo i dostojanstvo nevino ubijenih, ali i vlastitu ljudskost. Takvu Bosnu i Hercegovinu dugujemo onima koji više nisu među nama i generacijama koji dolaze. Hvala vam puno.
1: Načelniče, hvala na govoru. Ja vas molim da ostanete još malo sa nama, sekundicu. Naime, općina Ilijaš večeras dodjeljuje i plaketu za poseban doprinos očuvanju kulture sjećanja, njegovanju univerzalnih vrijednosti mira, dijaloga i ljudskog dostojanstva. Ovogodišnji dobitnik plakete je muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Kroz svoj dugogodišnji naučni, vjerski i društveni angažman dao je izuzetan doprinos njegovanju kulture sjećanja, međureligijskog dijaloga i afirmaciji vrijednosti mira, pravde i ljudskog dostojanstva. Čestitamo uvaženom muftiji na ovom priznanju, a posebnu zahvalnicu večeras za posvećenost očuvanju kulture sjećanja na genocid dodjeljujemo doktoru Muameru Džananoviću, direktoru Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

0: Kada sam prvi put bio u memorijalnom centru Potočari, uvidio sam značenje genocida. Kao što je malo prije napomenuo načelnik, od jednog dana stare Fatime do čovjeka preko 90 godina, šta im je bilo zajedničko? Zajedničko im je samo bilo da nije, da su Bošnjaci, da imaju drugačije ime. Jedan nastavnik u poznim godinama je u Sarajevu napisao djelo kojim je najbolji naslov: Zašto ime smeta? Agresoru i zločincima je smetalo samo ime. Oni nisu pitali klanjaš li, znaš li suru, jesi li hafiz, postiš li i bilo koji drugi adet iz našeg naroda. Neko samo pital kako se zove. Kad sam prvi put pročitao imena, tri reda ima Osmanovića. Petorca imaju Omer Osmanović. I jedan je moje godište isto, 1968. Svaki od njih je možda mogao danas stajati ovdje. Možda je bolje da radi od mene. Ili bilo koji ubijeni Sarajlija, ili bilo koji ubijeni branioc armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Ono na što trebamo biti ponosni, da toga danas i ovdje smo, pa treba da se manifestacija možda zove sjećanja, pamćenja i podsjećanja. Da pripadamo generaciji koja je možda, po mom mišljenju, najbolja generacija koja je hodila ovim prostorima. Generacija koja je glasala, branila i gradila državu Bosnu i Hercegovinu. Zato danas, kada se sjećamo, ja najviše volim čuti razne priče, pojedinosti i života naših Srebreničana, naših branioca i naših čuvara, da čujem kakvi su oni bili, kakvi su bili kao očevi, kakvi su bili kao radnici, kakvi su bili kao prijatelji. Ko su bili ti ljudi? Ko su, koje su sudbine iza tih imena? Kakvi su oni bili i šta su mogli postati? Sigurno da nam je velika obaveza i amanet koji smo preuzeli da prenosimo drugim generacijama i da na način, kao što je načelnik malo prije rekao, kroz sistem i sistemsko institucionalno djelovanje prenosimo obavezu o državi Bosni i Hercegovine. Ne želim, kad sam ja bio mali, kad dođu priče o ratu i o teškim zločinima koji su provođeni ne samo u Drugom svjetskom ratu, nego uvijek napomenem i genocid u Šahnovićima 1924. godine, je nekoliko hiljada ljudi, Bošnjaka, muslimana, ubijeno u par noći. Zato napominjem, 1924. godine, 6 godina nakon završetka Prvog svjetskog rata, u sred mira, ovdje se dešavaju genocidi 100 godina unazad. Niko nam ne garantuje šta će biti poslije nas. Zato nam trebaju opomene i, kao što sam rekao, kad sam bio mali, neću da me moja djeca idu na spavanje kad počnu ratne priče, kad počnu priče o genocidima i teškim zločinima, kaže, hajde do mene spavat. Ja svoju djecu ne tiram na spavanje. Ja svojom djecom gledam Domovinu Ljiljana Nedeljom i pričam im sve priče o hrabrim braniocima ove države. Tako bi vas molio da i vi na svoj određen način i svoj vokabular pričate svojoj djeci, jer opasnost nikad neće prestati. Ne prepadamo nikoga, Ne želimo nikom ništa zlo, ko što nikad nismo. Zato se naša borba zove odbrambeno-oslobodilačka borba. Zato se naši zovu branioci i branitelji, jer mi nigdje nismo sa svog toparka pomakli. Zato mi ćemo se uvijek sjećati heroja, a on će se uvijek sjećati ratnih zločinaca. Hvala vam.
1: Hvala ministru Osmanoviću. Još ćemo razgovarati sa našim gostima i to na posebnu temu očuvanja sjećanja, da se nikad ne zaboravi ono što se dogodilo, upravo smo zato tu. A prije nego što otvorimo i taj dio programa, sa nama večeras ponovo Ibrahim Bilčević, koji će učiti ilahiju Kameni spavači. Ibrahime, dobrodošao.

Hvala Ibrahimu još jednom, a večerašnji program nastavljamo razgovorom koji je upravo posvećen kulturi sjećanja, očuvanju historijske istine i odgovornosti svih nas prema budućim generacijama. Kako vrijeme prolazi, sve manje živih svjedoka genocida. Upravo zato odgovornost institucija, nauke, obrazovanja i vjerskih zajednica postaje još veća. Da čuvaju činjenice, suprotstavljaju se negiranju i prenose istinu budućim naraštajima. Večeras o tome govorimo sa dvojicom uvaženih gostiju. Naš prvi gost je dr. Muamer Džananović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Doktor je sociologije genocida, autor brojnih knjiga i naučnih radova iz oblasti genocida, ratnih zločina, memorializacije i negiranja genocida, a svojim istraživačkim radom sarađuje sa univerzitetima i naučnim institucijama širom svijeta. Dobro večer, dobro nam došli. Naš drugi gost je muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, jedan od najuglednijih islamskih učenjaka i intelektualaca u Bosni i Hercegovini. Redovni je profesor Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, autor brojnih knjiga i naučnih radova, te dugogodišnji promotor međureligijskog dijaloga i univerzalnih ljudskih vrijednosti. Dobrodošli, ja ću se morati smjestiti pored vas.

0: Još jednom srdačna dobrodošlica. Muamere, dakle, ove godine obilježavamo 31 godinu genocida u Srebrenici. Koliko smo uspjeli danas institucionalno sačuvati istinu o genocidu? Je li dovoljno ovo sve što radimo ili se uvijek može, u ovom slučaju mora više?
1: Prije svega koristim priliku da poselamim majke Srebrenice i porodice žrtava genocida, žrtve genocida i zločina počinjenih tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, naravno i sve zvanice. Koristim priliku da se zahvalim načelniku i organizacionom odboru na pozivu i naravno zahvaljujem se na zahvalnicu koju sam malo prije dobio. Malo prije slušao vrlo inspirativna za mene izlaganja od načelnika i ministra i u tom fonu će i biti moj odgovor na vaše pitanje. Naime, genocid nad Bošnjacima u i oko Srebrenice 1995. godine je zapravo samo kulminacija genocidnog procesa koji je započeo 1992. godine. Podsjećam vas da je Srebrenica zauzeta od srpskih snaga u aprilu 1992. godine, oslobođena, da su u Srebrenici počinjeni brojni masovni zločini, a po vlastitim istraživanjima do jula 1995. je ubijeno je najmanje 132 djece u Srebrenici. Zločini sa istom namjerom su počinjeni širom Bosanskog Podrinja i širom Republike Bosne i Hercegovine. Identični zločini o kojima smo čuli nešto malo prije su počinjeni tokom Drugog svjetskog rata, Prvog svjetskog rata, Prvog srpskog ustanka, Drugog srpskog ustanka, dakle stoljećima unazad, čak i u mirnodopskim uslovima. Čuli smo primjer Šahovića iz 1924. godine. Šta je ključna stvar za 90. i šta je ključna stvar za ovih 30 godina ili za pogled iz ovog vremenskog perioda? Mi prvi put u historiji imamo institucije. Dakle, prvi put u historiji. I Armija Republike Bosne i Hercegovine je jedna od tih institucija. Vrlo snažna, rasla u vrlo teškim uslovima, ali došla na nivo u kojem je izvodila ofanzivna dejstva i praktično natjerala i međunarodnu zajednicu i zločince i sa istoka i sa zapada da potpišu mir. S ove vremenske distance smatram da imamo jednu dodatnu odgovornost da gradimo institucije koje će raditi, istraživati na ovim poljima i ovim pitanjima o kojima govorimo večeras, ali i na svim poljima. Naša odgovornost svakog od nas, posebno onih koji su izabrani, jeste da grade jake institucije. Te institucije će biti onoliko jake koliko budemo ulagali u njih s jedne strane, ali po meni još važnije koliko budu najbolji kadrovi u njima. Pitanje za mene i za sve nas jeste u prethodnih 30 godina da li smo uvijek tako djelovali.
0: Da li smo birali najbolje? Muftija, kada govorimo o tom dostojanstvu, o onome što su majke Srebrenice doživjele, preživjele, kako one hrabro i časno stoje, kakav su one primjer svima, kako možemo, dakle, graditi društvo koje je okrenuto miru, dijalogu, međusobnom poštovanju, a znajući šta smo sve doživjeli i preživjeli?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Evo, selam svima, posebno majkama Srebrenice i svim majkama šehida, borcima, našim džematlijama, građanima Iljaša, zahvaljujem se načelniku na ovom ukazanom povjerenju. Selamim vas, selam ministra, gradonačelnika Sarajeva, direktora Fonda memorijala Sarajevo, dragu kolegu Asmira koji je bio jedan od ljudi koji godinama brine o majkama Srebrenice, pogotovo u džematu Podlugovi. I da prijeđem konkretno na ovo pitanje. Ja sam dvije dženaze u životu kao novinar komentirao, koji su mi ostali u sjećanju. Prva je bila kada je prva dženaza bila u Srebrenici, tad nisu ljudi mogli tamo ići. Mi smo to radili preko radija Bosne i Hercegovine. Radio sam dženazu od baš Čaršije do Kovača, kad je bila dženaza rahmetli predsjedniku Ali Izetbegoviću. I te dženaze su uvijek teške. Evo, mi idemo, ako Bog da, ponovo u subotu na dženazu u Srebrenicu. Još uvijek ima živih svjedoka, vi ste o tome govorili. U čemu mi uopće kao muslimani, kao bošnjaci, kao građani ove domovine, ove zemlje, u čemu mi možemo tražiti neku vrstu inspiracije kad smo čuli šta je kolega Đanović sada rekao? Kad smo mi išli u medresu, mi smo jednog profesora, zvao se rahmetli Murat Alečković. Pošto je bio dobar profesor, on je nama tumačio tada Gorski vijenac. Ja znam naše kolege iz drugih gimnazija, iz drugih škola, su to čitali površno, ali on je bio jedan svjestan profesor koji je nama objasnio značenje jednog dijela koje je važno za razumijevanje u kontekstu ovoga o čemu mi govorimo. Dakle, ovdje nije u pitanju dignitet i dostojanstvo samo. Bošnjaci svoj dignitet pokazali time što su imali povjerenje u institucije sistema, u takvu međunarodnu zajednicu kakva je ona, u taj međunarodni poredak, i vi vidite koliko je zločina bilo u Bosni i Hercegovini koji je izvršio genocidom u Srebrenici. Nažalost, zločin u Prijedoru nije presuđen kao genocid, na mnogim drugim mjestima, ali ovaj narod je pokazao svoje dostojanstvo i civiliziran odnos prema pitanju pravde čitavom svijetu. Bošnjaci nisu pojedinačno uzimali pravdu u svoje ruke, nego su vjerovali i radili na tome i kroz svoj vlastiti sistem, dakle, kakav god je bio, od najnižeg nivoa unutar naše domovine do najviših ovih i međunarodne zajednice. I ima li sada nade u tom smislu? Naravno, ta nada nije jedan prazni optimizam. Vidite, u našoj vjeri ima jedna nada prije nego čovjeku izađe duša iz tijela, kaže la ilaha illallah, u životu nije baš bio nešto predan, Allah dželešanuhu mu daje nadu da bude spašen. I ta snaga koju mi imamo kroz vlastiti identitet, koji su na nas prenijele naše majke, naše nene, naši očevi, i ta jedna kultura koja je razvijena ovdje unutar ovog našeg bosansko-hercegovačkog identiteta, dakle, oslanjanje na najveću, najvišu snagu koju možemo imati, to je vjera u gospodara svjetova, ljubav prema domovini, odgovornost prema institucijama, odgovornost u svome djelovanju, može biti garant da čuvamo i svoje dostojanstvo, ali također da nismo naivni. Da čitamo, da to radimo kroz obrazovni sistem, da to radimo na način kako to znaju akademski građani pripremiti, i da to ne ostane samo na nivou našeg emocionalnog odnosa prema nekom pitanju. Dakle, moramo znati to artikulirati, moramo znati to predstaviti i moramo u svijetu koji nije nimalo naklonjen slabijim ljudima, nije nimalo naklonjen ovoj vrsti, pogotovo populacije koja je često ponižena, moramo tu pokazati odgovornost, jasno, glasno govoriti. I hvala Bogu, ja mislim da unutar našeg naroda ima dovoljan broj ljudi i u domovini, izvan domovine, u iseljeništvu, koji su shvatili o čemu se radi i rade pošteno svoj posao i kroz različite institucije se bore da to i pokažu.
0: Dakle, učiti, pamtiti, znati i nikad ne prestati govoriti. I sve to radimo i dolazimo do druge vrste zločina, a to je negiranje genocida. Zašto je danas u 2026. godini važno svaki dan napominjati da je i to zločin?
1: Prije svega, u teoriji genocida najpoznatiji svjetski teoretičar kažu da je genocid zločin koji je državni zločin. Oni govore o tome da se osmišljaju na najvišem političkom nivou sve etape genocida i da je negiranje etapa koja je sastavni dio tog procesa i koja najduže traje. Najpoznatiji svjetski teoretičar genocida je vjerovatno najcitiraniji Gregory Stenton. On upravo govori o tome kako negiranje genocida započinje u vrijeme izvršenja zločina i kako jako dugo traje. Ponosan sam na činjenicu, to istaknem vrlo često, da smo mi prije nekoliko mjeseci objavili prvi broj časopisa Instituta za istraživanje zločina i da je član naše međunarodne redakcije Gregory Stenton. Ono što je važno u kontekstu negiranja genocida nad Bošnjacima, da se zna da je to jedan institucionalni projekt koji se kreira na tom najvišem političkom nivou susjedne države Republike Srbije i vrha bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. I to je jedna konstanta. Ono što je važno da se ne zaboravi da je on raširen i da se tu ne radi samo o negiranju genocida, već da se na tom najvišem nivou negiraju i svi drugi zločini. Negiranje opsade Sarajeva je započelo ispaljivanjem prvih projektila, negiranje Markala, negiranje Tuzlanske kapije. U posljednje vrijeme mnogo se ulaže u negiranje bijelih traka i Prijedora, recimo, to je jedan fenomen. Sve to nam govori zapravo koliko je ova velikosrpska, velikodržavna ideologija o kojoj govorimo večeras, koliko je ona živa i govori nam da ona ima itekako puno sljedbenika. I to je realnost, to je društvo u kojem mi živimo. Čini mi se da ne postoji grad u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu koji nema murale posvjeđene presuđenim ratnim zločincima. Ono što zabrinjava i čega moramo biti svjesni, da i dobar dio opozicionih struktura, kako u entitetu, tako u Srbiji, je kada su ova pitanja upravo na tom tragu. Međutim, to nas ne treba da obezhrabri. Mi trebamo da pratimo te pojave, budemo svjesni njih i da tražimo od institucija države Bosne i Hercegovine da radi svoj posao. Negiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, kao i veličanje presuđenih ratnih zločinaca, je kažnjivo zakonom ove države. I sve dok institucije ove države ne počnu da rade adekvatno svoj posao, ono se neće smanjiti na nivo i u mjeri koji bi bio u skladu sa negiranjem, recimo, holokausta. I holokaust se negira, toga moramo biti svjesni. Dakle, ali se u zapadnim zemljama on je unesenu u krivični zakoni i zakoni se sprovode. Zato ono nije toliko prisutno u medijskom prostoru. Još ono što želim da naglasim, ja smatram da je negiranje genocida jedna od manifestacija koja nam pokazuje koliko se ugrožava zapravo suverenitet države Bosne i Hercegovine kroz razne stvari, razne elemente. Dakle, mi smo svjedoci da živimo u vremenu kada se prije 2 godine u Beogradu okupi kompletan politički vrh Srbije, entiteta Republika Srpska, svi najvažniji crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i kreiraju deklaraciju Svesrpskog sabora kojom nam zapravo prezentiraju na koji način će oni djelovati u budućem periodu. To je u potpunosti jednako, recimo, memorandumu Srpske akademije nauka i umjetnosti iz 86. ili ovom drugom iz 2011. I tamo su nam pokazali da im je negiranje genocida vrlo važno. Oni su nam pokazali put. Oni su nam kazali prije 2 godine da će fokus staviti na srednje Podrinje, da će relativizirati, odnosno uveličavati broj žrtava, srpskih žrtava, i pokušati da naprave jedan balans sa onim što je presuđeno pred najvišim svjetskim sudovima.
0: Što se već dešava.
1: Tako je.
0: Efendija, kada govorimo o ulozi, dakle, vjerskih zajednica upravo u samom činu njegovanja kulture, sjećanja, prenošenju istine i tako dalje, koliko je to važno danas za mlade generacije i može li vjerska zajednica adekvatno odgovoriti na sve izazove sa kojima se susrećemo danas? Na koji način? Kako?
2: Pa vidite, ja mogu govoriti kako mi u islamskoj zajednici vidimo to pitanje. Ja predstavljam islamsku zajednicu unutar Međuligskog vijeća Bosne i Hercegovine. Vi znate da to nije nimalo jednostavna tema i da je teško o tome postići neku vrstu konsenzusa. Kada je posrijedi govor o našem djelovanju, ako pogledate kako unutar Bosne i Hercegovine, tako i širom svijeta gdje Bošnjaci žive kroz različite aktivnosti džemata, možemo vidjeti da je islamska zajednica često bila neka vrsta supstrata, nadomještavala je propuste koje naše ambasade nisu mogle uraditi u različitim dijelovima svijeta, a zbog opet političkog konteksta i diplomatskih različitih, evo, tih balansiranja raspodjela unutar našega pogleda na te obaveze koje država ima. Nema nikakve dileme da je naš odnos i naše opredjeljenje od mekteba preko medresa, vjeronauke, našeg javnog djelovanja, generalno našega pogleda, pitanje opredjeljenja i odnosa prema govoru o Srebrenici, generalno o pitanjima odnosa i među vjerskim zajednicama, ali i unutar cijelog bosansko-hercegovačkog društva u potpunosti jasno definirano. Islamska zajednica nema skrivenih svojih ambicija, islamska zajednica nema svoje memorandume u kojima bi bilo kojem pojedincu, grupi, kolektivitetu negirala njihov identitet. Mi smo i na teološkom planu razvijali ta pitanja. Naš pogled na to pitanje jeste da se kroz govor o genocidu i zločinu mora govoriti na osnovu činjenica. Da bi se o tome moglo govoriti, mora se postići neka vrsta istine. Istina u islamskom konceptu se može postizati kroz ajnul jekin, ilmul jekin, hakul jekin, kroz to potpuno jedno svjedočenje istine i o stvoritelju, ali stvarnim činjenicama koji su ljudima dostupni na ovome svijetu kao važne. E da bi se to postiglo, onda mora postojati neki dunjalučki sud koji provodi pravdu. Dakle, istina, pravda. Pa tek onda možemo govoriti o pomirenju, a praštanje je individualni čin. Nema niko pravo da oprašta u tuđe ime. Dakle, može neko pročistiti vlastitu savjest, nekome halaliti, i vi znate kakav je naš adet kad na dženazi pitamo hoćemo li se halaliti ili halaliti nekome koga ispraćamo na budući svijet, onda svako pojedinačno treba da kaže da on oprašta ili halali nekome. E, u tom smislu važna je orijentacija naše zajednice. Naša zajednica, evo možete to pratiti, znači, nismo ni mi idealni ljudi, nismo sveti, ali kad pratite, rijetko kod nas koji pojedinac širi iz naših redova mržnju. To je u suprotnosti sa našim pogledom na svijet. Dakle, vi možete naći povremeno da neki ljudi možda zbog svojih situacija u kojima se nalaze, pritisnuti su različitim problemima, ali generalno, islamska zajednica je od najtežeg momenta, dakle od jula 95. godine, pa evo sve do danas, pozivala na pravdu, na odgovornost, na suradnju, na dijalog. I mi ćemo biti zajednica dijaloga, zato što znamo da je to pobjeda. Zatvaranje u bilo koju vrstu kutija, boksova, geta, neće ni muslimanima, ni bošnjacima ovdje donijeti nikakvo dobro. I mi se ne bojimo čuti i drugu stranu, ali ćemo uvijek braniti ono što je istina, ono što je pravednost, i borit ćemo se i protiv nepravde, protiv zločina i zločinaca. I tražiti od odgovornih, dakle od odgovornih institucija, mi ćemo od odgovornih institucija uvijek tražiti, zahtijevati da vrše istraživanja mi, evo, imamo sjećanja iz Drugog svjetskog rata. Ja razumijem naše majke, bilo koga ko je izgubio nekoga. Moj djedo rahmetli je ubijen u Drugom svjetskom ratu, nismo nikad mezar našli. Možda je to najteža činjenica s kojom se čovjek u dunjaličkom smislu susreće kad dođe u mezarje da nema nekoga svog. Jer u toj zemlji su naši geni. I zato je ovaj proces kojeg su radili naši odgovorni ljudi, istraživači, kroz Institut za istraživanje zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za traganje za tijelima ljudi koji su bili ubijeni, ono što je profesor Đanović rekao, možda najveći u stvari doprinos države Bosne i Hercegovine, koja je prvi puta u povijesti koliko toliko odgovorila na zadatak pred kojim smo se bili našli.
0: Hvala vam. Odgovorila je institucijama i lijepo ste to rekli. Mi smo prvi put imali čime da odgovorimo i sistem preko kojeg da se borimo. Kada spominjemo institucije, cijeli je niz onih koji u ovom procesu imaju svoju ulogu i odgovornost. Večeras bih voljela da se kratko referišemo na sistem obrazovanja u našoj zemlji i kakva bi to poruka, evo negdje bližimo se i kraju, bila ovim mladim, novim naraštajima i generacijama.
1: Prije svega, svjesni smo činjenice da je obrazovanje kod nas podijeljeno, da je ono da učenici u Republici Srpskoj uče iz jednog obrazovnog sistema, a ovi drugi u Federaciji i Brčkom distriktu uče po drugom, odnosno trećem. Koliko je opasan ovaj u RS-u koji je prošle godine u istoriju 9. razreda ubacio lekcije o odbranbeno otadžbinskom ratu u kojem djeca u tom entitetu, uključujući djecu koja su bošnjačke ili hrvatske nacionalnosti, uče o Karadžiću, Krstiću i drugim presuđenim ratnim zločincima. Ja mislim da je isto tako opasan i ovaj u kantonima, možda u smislu ovoga što je naš uvaženi muftija govorio u smislu kada ste pomenuli geto, možda smo previše kantonizirali i obrazovanje i našu svijest i neke druge stvari. To je jedan izazov iz kojeg moramo pronaći rješenje. Dosta pozitivnih stvari kada je obrazovanje u pitanju se dešava prethodnih godina i u kantonu Sarajevo i u drugim kantonima gdje je to moguće. Ja sam dijete koje je preživio opsadu Sarajeva i nisam ništa učio ni u osnovnoj ni u srednjoj školi o 90-im. Sama ta činjenica je jedan ozbiljan iskorak. S druge strane, kada govorim o ovim problemima, mislim da nema nikakvog razloga da djeca u Sarajevskom i u Tuzlanskom, na primjer, kantonu ne uče iste lekcije o genocidu u Srebrenici ili uče na isti način opsadi Sarajeva i opsadi nekih gradova u Tuzlanskom kantonu. Ono što želim da naglasim, da moramo biti svjesni da svakog čoška, svakog pedlja naše države Bosne i Hercegovine, i mislim da je izazov za nas kao društvo da počnemo promišljati o nekim alternativnim načinima. Ja znam da oni nisu dobri, ali da pokušamo doći do novih generacija koje se odgajaju u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu i koji neće očigledno uskoro ništa učiti o genocidu u Srebrenici. Možda se mogu iskoristiti ove moderne tehnologije, možda postoji neki treći način, ali mislim da trebamo o tome da razmišljamo, jer kao što je Karl Jaspers govorio za post-holokaust ili društvo u Njemačkoj, da Njemci moraju da se samo rasvijetli. Ja smatram da i 30 generacija koje u entitetu RS nisu ništa učili o zločinima na prostoru tog entiteta, koji ne znaju da su škole u Orahovcu, u Petkovcima, u Rogatici, u Foči bila mjesta u kojim su silovane bošnjakinje, da su u sportskim halama u kojim oni danas imaju sport mučeni, ubijani bošnjaci. Dakle, ne znaju ništa o historijatu te škole. Dakle, moramo pronaći neke načine da neke nove generacije pokušamo da se samo rasvijetli, jer ima dosta pozitivnih primjera. Memorijalni centar Srebrenica i njihova iskustva govore o tome da se dešava da pojedinci Srbije iz RS-a dolaze i da čak u suzama budu tu u Srebrenici, da njihovi mediji, njihova politika, njihove škole i zapravo uče potpuno suprotno. Znam da smo pri kraju s vremenom, evo ovdje ću završiti, imao bi stvarno još puno toga kazati.
0: Važne su ove poruke sa kojima završavamo, dakle pronaći način, doći do svakog pojedinca, ma gdje god on živio, pogotovo mlađim generacijama i evo spominjali smo nekoliko puta da nam svjedoci genocida polako odlaze, da taj krug života čini svoje. Na kome je ta odgovornost? Spomenuli smo državu, institucije, ali i svakog pojedinca, dakle, da čuva sjećanje i da govori istinu, jer bez istine nema napretka.
2: O tome moraju govoriti roditelji, mora se govoriti kroz naše mektebe, kroz časove vjeronauke, kroz obrazovni sistem časova historije. Vi znate koliko je naših džamija bilo porušenih. Valja govoriti i kroz časove koji se tiču također likovnog obrazovanja, umjetnosti. Ali najvažnije je da to postane dio kurikuluma, da postane dio nastave. Memorijalni centar u Srebrenici u petak organizira jednu konferenciju koja će govoriti i raspravljati o tim temama. Ovo je obaveza za organizirani sistem. Ima jedan narativ koji će se razvijati unutar naših porodica. I svako će ponijeti sa sobom ono što je najvažnije. Ali ako kroz obrazovni sistem ne znamo da je Sarajevo bilo pod opsadom, ako kroz obrazovni sistem ne znamo da je jedna od najvećih pobjeda u Bosni i Hercegovini bila oslobađanje platoa Vlašića i tako dalje, onda je pitanje kako mi kao narod možemo biti odgovorni prema sebi. Dakle, Bosna i Hercegovina je multietnička, multinacionalna, multireligijska država i zajednica i valja nam tražiti saveznike. Nećemo sami mi uspjeti u tome. Valja nam razgovarati sa prijateljima iz različitih dijelova svijeta, iz Europe, iz Amerike, iz muslimanskog dijela svijeta, koji također mogu biti od pomoći u ovome. Valja povećavati taj broj. Evo da zaključim. Jedna sufijska izreka ovako kaže: malo je čovjeku 1000 prijatelja, puno mu je jedan dušmanin. Znate koliko ovaj narod ima dušmana? Kad pogledate, valja tražiti prijatelje. Jer se s prijateljima može napraviti neka razlika. Sa neprijateljima se nikad razlika ne može napraviti. Zato su važni saveznici u svim sektorima djelovanja. Kroz diplomaciju, obrazovni sistem, političko djelovanje, medijsko. Pa vidite samo koliko sport može ljude ujediniti itd. Ali sve počinje od naše kuće, od naše avlije. Molimo Allaha dželešanu da nam da snage, da ustrajemo na pravom putu. Hvala vam za vašu brigu o ovoj temi.
0: Amin i hvala vam. Hvala našim uvaženim gostima na vremenu koje ste izdvojili večeras i na svemu što radite i činite, a znamo da činite mnogo. Hvala još jednom. Kiša nije pala, ostajemo ovdje do kraja programa. Dame i gospodo, hvala vam što ste večeras bili sa nama. Hvala našim uvaženim gostima na riječima koje su istinski dijelili, sa porukama koje smo čuli, sa kojima ćemo otići kući. Vjerujem o njima razmišljati i ono možda najvažnije, o njima razgovarati sa svojom djecom. Razgovarati sa onima koji nas čekaju kući, jer samo tako sve ovo zajedno ima smisla. Naša divna, krasna djeca su večeras nama. Oprostite. Hor Džemata Podlugovi. Ja vas molim da ih pozdravite od srca. Bili su strpljivi, vrijedni. I svake godine su tu da svojim učenjem i pjevanjem pokažu da su naša najveća snaga. Hvala vam još jednom za ovu divnu noć I vjerujem da će ovo biti sjećanje koje će vrijediti pažnje, koje ćemo zajedno istinski sačuvati i, kako smo rekli, podijeliti sa prijateljima. Hvala još jednom. Hor Džemata Podlukovi.